informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe.

Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielače CS. Prajem príjemné počúvanie.

trápite? Alebo sa iba zaujímate o oblasť liečby? Trápi vás choroba? Problém? Nuž, nech sa páči, vstúpte so mnou do sveta rôznych metód alternatívnej medicíny a nájdite si tú pravú, ktorá vás oslovila. Prajem vám pritom príjemné počúvanie.

najdôležitejšie. Vrátim sa k 5 Tibetanom, keď budem už pracovať s tým kanálom svojím Studio Atevi na Hero Hero, čo som už avizovala. A tam by som, pravdepodobne by som to zobrala ako tému bonusov, pretože je to vyše 30 ročná prax. Ostatné veci tam budú aj riadne, alebo také, čo by som chcela ešte publikovať bez akýchkoľvek bonusov, ale budú tam aj veci, ktoré budú už v rámci bonusov. Veľmi sa budem tešiť na ďalšiu spoluprácu a zo štúdia Atevi na vlnách Slobodného vysielača CS sa od mikrofónu lúči Iveta. Ďakujem vám za pozornosť.

0: Ale dál ti lidé žijou s tím cejchem toho, jak byli obviněni a v jakých kauzách, že se to vlastně ti lidé objevili. A bylo by asi na místě. Si možná tady pustit jednu takovou zajímavou věc ze Slovenska, protože dost podobně se to odehrává i u nás. O čem to vlastně je? Tady se někteří gauneři zmocnili naplno nástrojů pro vytváření veřejného mínění. Když do toho prostoru prostě začnete troubit ty věci pod určitým úhlem a s určitým narrativem, tak výsledkem je to, že sice nakonec nikoho neodsoudíte, ale pořád se na ty lidi ukazuje, že byli součástí nějaké kauzy. Brzdí se vyšetřování skutečných kauz, jako je dozimetr. Vezměme si, že parlamentní vyšetřovací komise si požádala o dokumenty a oni jim je nedodali. Co to je? Já bych ty lidi okamžitě vyházel. Tady jsem ti napsal žádost, ty jsi mi ji nedal, jdeš, hotovo, nazdár, kdo to dostal od tebe dál? Tamten, nesplnil, jdeš taky. Jako, ty lidi berou peníze za to, že dělají nějaký support, nějakou práci, a my si nemůžeme dovolit, aby nás tady očurávali, aby do nekonečna zloděje někdo kryl a poctivým, aby tady někdo nakládal a dělal z nich gaunery. Pojďme se podívat na to Slovensko, protože to je dost podobná záležitost jako v českých zemích.
1: Vy tu staviate sochy sovietským generálom.
2: Ja vám to poviem úplne na rovinu, pani kolegyňa z Progresívneho Slovenska. Keby vy ste boli pri moci vo vláde, tak študenti na základných školách sa historicky učia úplne niečo iné, čo sa v skutočnosti udialo pred viac ako 80 rokmi. Je podľa mňa úplne správne, že si pripomíname ľudí, vďaka ktorým aj vy dnes tu môžete sedieť. Vďaka niektorým ľuďom, ktorí zobrali zbrane a položili to najcennejšie, pani kolegyňa, a to je život. Za to, že sa nebáli postaviť fašizmu pred viac ako 80 rokmi. Ja chápem, že vy v Progresívnom Slovensku sa na veci pozeráte úplne, ale úplne iným spôsobom. Vy ste najradšej zlikvidovali všetky pamätníky a všetkých tých, ktorí pred viac ako 80 rokmi sa postavili tomu. A táto vláda, a môže vám to byť smiešné, môžete sa myslieť si, čo chcete, táto vláda na čele s Robertom Ficom a každá vláda, ktorú on viedol, si vážila týchto ľudí. Tak dôstojné pripomenutie si aj karpatsko-dukľanskej operácie, kde v priebehu pár týždňov, že 10 000 ľudí zomrlo, hovorí sa, traduje sa, že tie potoky netiekli, že potoky, ale krvi potokov tam tiekli. A preto myslím si, že veľmi dôstojné si pripomínať nie len túto operáciu alebo toto, čo sa tam udialo, ale aj Slovenské národné povstanie a ďalšie rôzne pamätné dni, ktoré sú zapísané veľmi hrubými písmenami v histórii aj Slovenskej republiky. Ja sa vrátim možno, že 4 roky dozadu a pamätám si, tí aj ktorí sedia s vami v opozícii, zatvárali, neumožnili občanom Slovenskej republiky si ísť pripomenúť napríklad aj to Slovenské národné povstanie do tej Banskej Bystrici. A myslím si, že veľmi správne, že vláda aj vyčlení finančné prostriedky a dôstojným spôsobom si pripomenie túto našu históriu. Lebo dnes môžeme žiť v slobodnej krajine. Môže si to málo ľudí vážiť, nejaká sloboda, mier, čo to je, neviem čo. Viete, ako stratiť to môžeme veľmi rýchlo, takto, v sekunde. Ale vybojovať to naspäť, to bolo veľmi náročné. Preto treba tým ľuďom poďakovať.
0: To som sa trošku predbieh. Ale nevadí, on to tak trošku k tomu váže, protože mazání historie, to jim jde velmi dobře. Přepisování historie, to progresivci přímo milujou, to v tom se vyžívají. To jsou gauneři, kteří prostě vyloženě na tom staví celý svůj projekt. Ukrást lidem, mladé generaci, ukrást poučení z historie. Tak o to jim jde především. Takže my na to navážeme ještě jedním příspěvkem ze Slovenska, když dovolíte.

0: a to bude Robert Kaliňák řešit na tiskové konferenci, bude řešit pochopitelně zase experty, jo. To si můžu zastavit, no to nejde. Tak jo, tak pojďme ještě jdou na Slovensko na tiskovou konferenci.
1: Tento sadistický násilník, prokurátor Špírko, byl chráněný médiami, konkrétně deníkom N, deníkom SME, deníkom Aktuality. A vždy jsme rozmýšleli, prečo. Existuje nadácia Zastavme korupciu, která dnes naplňá všetky tie atributy zločinnej organizácie, pretože si do svojho čela zobrala architekta porušovania týchto ľudských práv pana Daňka, ktorý bol šéfom NAKY, ak sa nemýlim. Ale na čele stojí pani Petková a pani Makarová, kde som bol upozorňovaný po tom, čo sme tak tvrdo zakročili voči nezmyslom z Bruselu 2015 pri nelegálnej migrácii, že toto si odnesiete. Nerozumel som, čo v tým vtedy mysleli. A potom prišlo prvé falošné obvinenie zo strany tých dám, vďaka čomu bol prepustený z väzby a vyšetrovateľ, si spomente, vyšetrovateľ, ktorý toto celé zariadoval s pani Makarovou a pani Petkovou, nakoniec sa stal asistentom pani poslankyne Nicholsonovej. Čo sa s tou kauzou stalo? Nielen, že ju nevyšetrovali, ale ani nás nikdy neoslovili, aby sme prišli niečo povedať. Ani v tom čase roku 2023, lebo veď kvôli výmyslom nás volať nebudú. Keď Lipšic bol šéfom špeciálnej prokuratúry, myslíte si, že by zamietli nejakú kauzu pod koberec? Aspoň by nás zavolali byť vypočutí, či z toho niečo nevedia uvariť. Keď už teda hlavná kauza, ktorá bola s Robertom Ficom, že sme boli na tlačovej konferencii a povedali, že Andrej Kiska je daňový podvodník. Ale vy ste vtedy bombasticky reagovali, že odhodlaný a hrdinný špeciálny prokurátor, elitný prokurátor priamo došiel na to, že Smer robil korupciu, že Kaliňák je v korupcii. Fajn. Tak prečo ju nevyšetroval? Pretože si sám uvedomil, že to, čo bolo pôvodným náznakom v obsahu, ktorý on prepísal, bolo v skutočnosti z časov vlády Ivety Radičovej, keď bol Daniel Lipšic na ministerstve. Ale je určite dôležité, že ak sa chcú naši kolegovia z Progresívneho Slovenska zastávať ženských práv, tak potom toto musí byť dôsledné vyšetrenie. Nemôže byť prokurátor, prokurátorom generálnej prokurátory, nielen preto, že falšuje zápisnice, že pozmeňuje trestné konania, ale navyše, že je násilník na svojej vlastnej rodine. To tu predsa tolerovať nechceme. Takýto človek chce stíhať nejakých zločincov? To je karikatúra spravodlivosti, karikatúra zákonnosti. Ak chcete teraz pomáť Špírkovi, že nezbil svoju ženu, tak je mi z vás zle. Pretože to sa všeobecne vedelo. Podala niekoľko trestných oznámení.
2: A ako skončili?
1: Takže sa dovyhrážal on jej, všetkým policajtom, že ju zničí, že ju zabije a tie trestné oznámenia boli stiahnuté. Ale podané boli. Ten človek má konkrétne zdravotné problémy. Ja sa čudujem, je mi z vás zle. Je mi z vás zle. Tá žena mala vážne zranenia, kde ju dobil. A vy jeho chránite? Je mi z vás zle. Fakt. Veď vy to veľmi dobre viete, kde tie dôkazy sú. Vy ste to mali na stole, tie trestné oznámenia, pán redaktor. Vy ste to mali na stole v smečku. A viete, čo je na vás najzábavnejšie? Títo ľudia vás nechali odpočúvať pre vašu orientáciu. Už sme o tom mali debatu. To sú tí ľudia, ktorí sa nebali politicky použiť, vtedy ešte pán Galko sa rozhodol, že vás bude odpočúvať, pretože ste ohrozením demokracie pre vašu orientáciu. A vy v tej vašej nenávisti smerom k Smeru, proste ich budete obhajovať. Obhajujte. Obhajujte. Ale nemôžete sa postaviť pred zrkadlo. Pretože keby ste sa mohli postaviť pred zrkadlo, tak sa opýtate, pán Špírko, urobili ste tlačovú konferenciu, že Kaliňák ukradol 200 miliónov. Prečo ste to od roku 2018 nevyšetrovali? Prečo ste si ho aspoň raz nezavolali k tej kauze? Prečo ste ho neboli vypočuť vo väzbe, keď ste ho tam dali k tejto kauze? Lenže vy viete, že to bolo vymyslené, chápete? Vy ich s tým nebudete konfrontovať. Vy ste ho radi použili. On robil tlačovku, vy ste z toho robili dvojmesačnú kauzu, ako som neviem, čo všetko ukradol. Z toho vyplývajú všetky tie veci, mafiáni a tak ďalej. Z takýchto obvinení, ktoré sa ukážu ako plané. Vy ste v strašnom konflikte záujmov, denník N. Nerozumiete tomu? Vaša čelná redaktorka žije so sudkyňou, špecializovaného trestného súdu dostáva nepovolenie informácií o jednotlivých procesoch. Na to ešte len prídu všetky tieto dáta, lebo vlastne tie časové úseky, kedy denník N zverejňoval veci, ešte nemohlo byť vlastne doručené nikomu žiadne rozhodnutie. A to osobné prepojenie je tam obrovské. Vy ste absolútne rezignovali na akékoľvek novinárske veci. A znova sa k tomu vrátim. Toto rozhodnutie je ďaleko vážnejšie, ako vy si viete vôbec domyslieť. Pretože vy odmietate, aby ste počúvali tie nahrávky, v ktorých sa vyhrážajú kolegyni, že ju zbijú, dokopú všade, vyhodia do luftu, pretože si dovolila vyšetrovať ich trestnú činnosť. Dnes povedal najvyšší súd, že postupovali nezákonne. Ak policajt vo svojej funkcii postupuje nezákonne, je to minimálne marenie výkonu verejného činiteľa, ak nie hneď zneužívanie. To znamená, vo všetkých týchto prípadoch je toto rozhodnutie extrémne dôležité. To je tak priťažujúca okolnosť, v každom ich prípade, kde sú vyšetrovaní, že chápem, že za chvíľku budete roniť slzy, ale je to problém. To sú vážne rozhodnutia, kde najvyšší súd povedal, že všetko, čo sme boli svedkami 2023, bolo proste zaujaté a nezákonné. Že konali na svoju objednávku, že si to vymýšľali, ako v tomto prípade pán Špírko.
0: Takže tady to máme. Když pak na Slovensku se začnu bavit, tak mi někteří Slováci říkají, no ale oni taky jsou v kauzách namočený a oni taky. Takže jestli to jsou tyhle kauzy, které Slováci máte na mysli, tak nezapomeňte, že možná na Slovensku to bylo ještě horší, jak u nás. Protože u nás je naštěstí tak úplně nedostali až do té vazby, dostali to do té fáze. Pouze po nich plivali, nálepkovali a tak dále. Na Slovensku se zavíralo do vazby, aby se teda opravdu potvrdilo, hele, normálně člověk si řekne, hele, kdyby jako to bylo čistý, jo, tak ho přeci nezavřou do vazby, to není normální, to by si nikdo nedovolil. Jako. Takhle uvažují lidi. A jestli teda Kaliňáka v té věci nevyslechli ani v té vazbě, tak je to síla teda jako. Tak to byly procesy na zakázku a někdo by se z toho měl teda fakt zodpovídat. A právě proto je to těžké, když verbež necháte, aby se natáhla další verbež do těch úřadů, pak politickou verbež vymetete, tak ale ta skutečná verbež tam sedí a páchá tu činnost dál. A vy jako slušná politická reprezentace je nemůžete jen tak vyhodit, protože co by tomu řekla demokracie. Vy vymetáte ten chlív prostě až příliš. Jo, tak je to pak chodí. Přátelé, dáme si písničku a myslím si, že se dáme do čtení. A po té písničce. Dobře, dáme si to po písničce. Já si tu už musím udělat radost dneska.